0: Katre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuskom Reuzu. Američka centralna komanda saopštila je da njihove snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Miomir Kecmanović izgubio je od Rusa Andreja Rubljova sa rezultatom 2-0, dok se Hamad Međedović u 15:30 sastaje sa Brazilcem Joaom Fonsecom.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: marketing Radija X 060 644 44 791. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Marketing Radija X 060 644 44 791.

sjajna, talentovana i mlada izvođačica Loi i njen hit Get Lucky. Ali ajde što je Loi pretalentovana, nego što nas isto talenti čekaju u nastavku. Večeras imamo Disco Lenzi, Tenashi, Tame Impala, Maroon 5 i Lisu, Purple Disco Machine. Bukvalno se ne zna šta je skuplje od skupljeg. Ali evo pre svih njih, malo Felix i Johana odbijamo Hot